Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Աբուդաբիի հանդիպումը Հարավային Կովկասում ինքնիշխան խաղաղության մոդելի սկիզբը։ Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի բողոքի ակցիան։ Անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Աբու Դաբիի հանդիպում հրաֆային Կովկասում ինքնիշխան խաղաղության մոդելի սկիզբը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև Աբու Դաբիում կայացած հանդիպումը նորից բացեց Հարավային Կովկասի քաղաքական պատմության մեջ։ Այս հանդիպումը ի տարբերություն միջազգային միջնորդների մասնակցությամբ երկար տարիներ անարդյունք բանակցությունների բացահայտումի արդյունքների վրա կենտրոնացած ձևաչափի հնարավորությունը, որը զարգանում է կողմերի միջական կամքի պատասխանատվության հիման վրա։ Հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից հրապարակված տեղեկատվության մեջ նշվում է, որ Կոմբանակցությունները հաստատվել են որպես կարգավորման գործընթացին վերաբերող բոլոր հարցերի լուծման ամենաարդյունավետ ձևաչափ։ Եվ դրա հիման վրա համաձայնություն է ձեռք բերվել շարունակել նման արդյունքների վրա կենտրոնացած երկխոսությունը։ Նշվել է, որ սահմանների սահմանազատման գործընթացում ձեռք բերված նվաճումները գնահատելով առաջնորդները հանրակայանները են տվել համապատասխան պետական հանձնաժողովներին շարունակելու գործնական աշխատանք այս ուղղությամբ։ Կոմերը նաև համաձայնել են շարունակել երկու կոմբանակցությունները և երկու երկրների միջև վստահության համապատասխան միջոցառումները։ Հանդիպումը շատ կարևոր էր խաղաղության և կարգավորման գործընթացի առաջխաղացման առումով։ Ինչպես հայտնի է, մարտին կողմերը հայտարարություն արեցին խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վերջնական մշակման վերաբերյալ, սակայն մի շարք խոչընդոտներ դեռևս մնում էին։ Այդ խոչընդոտներից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային պահանջների վերացման բացակայություններ, իսկ մյուսը՝ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի լուծարման հետ կապված անորոշությունը։ Այսօր տեղունի ՀՀ բանակցությունների ձևաչափի ընդունումը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը սկսում է նահանջել նախկին ապա կարուսողական հրետորաբանությունից և քայլերը ձեռնարկում երրորդ կողմերի ազդեցությունից ազատվելու համար։ Եթե այս քաղաքական կամքը դրսևորվի հետևական օրերին և սկզբունքնորեն, այն կարող է հանգեցնել երկարատև խաղաղության ոչ միայն Ադրբեջանում և Հայաստանում, այլև ամբողջ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկման հիմնական թեմաներն էին խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը, Զանգեզուրի միջանցքի բացումը, սահմանների սահմանազատումը և այլ տեխնիկական հարցեր։ Համաձայնեցված

Որոշումները թե Երխոյսյան շարունակման, թե հաղորդակցության և ցամանային հարցերի շուրջ աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ վկայում են, որ այս հանդիպումը իրական արդյունքներ է տվել։ Եթե Հայաստանը մնա ակայուն և հետևողական այս դիրքորոշման մեջ, ապա խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը հնարավոր կլինի։ Այս դեպքում տեղի կունենա տրանսպորտային և հաղորդակցության ուղիների, այդ թվում Զանգեզուրի միջանցքի բացումը և Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը կդառնա խաղաղության, կայունության և տնտեսական զարգացման կենտրոն։ Երեք գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի բողոքի ակցիան։ Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի կազմակերպությունները համատեղ հայտարարություն են տարածել Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք քաղաքի քաղաքապետ Զոհրան Քվամե Մամդանիի X հարթակում 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ արված գրառման դեմ։ Հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ քաղաքապետի կողմից ադրբեջանի դեմ անհիմն մեղադրանքները լուրջ դժգոհություն են առաջացրել աշխարհի տարբեր ադրբեջանցիների շրջանում։ Նշվում է, որ Զոհրան Քվամե Մամդանիի հայտարարությունները քաղաքականապես կողմնակալ են և խեղաթյուրում են միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքները։ Փաստաթուղթում նշվում է, որ պետությունների ինքնիշխան հավասարությունը, տարածքային ամբողջականությունը, ներքին գործերին չմիջամտելը և օկուպացիայի հետևանքով առաջացած անօրինական իրավիճակների չճանաչումը ժամանակակից միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներ են։ Սակայն քաղաքապետի հայտարարության մեջ ադրբեջանի կողմից միջազգային օրենքին ճանաչված տարածքներում ձեռնարկված քայլերը, որպես հարձակում, բռնի տեղահանում կամ ցեղասպանական արշավ ներկայացնելը, չի արտացոլում իրականությունը և համարվում է պատասխանատու մոտեցում։ Հիմնական կետերից մեկը, որը պետք է նշել, այն է, որ սփյուռքի կազմակերպությունները փորձում են խնդիրը ներկայացնել իրավական և միջազգային հարաբերությունների համատեքստում, այն հեռացնելով էմոցիոնալ հարթությունից։ Այս մոտեցման ցուցիչ այն փաստը, որ հայտարարության մեջ հատուկ ընդգծվում են պետությունների ինքնիշխան հավասարության, տարածքային ամբողջականության, ներքին գործերին չմջամտելու և օկուպացիայի հետևանքով առաջացած անօրինական իրավիճակների չճանաչման սկզբունքները։ Սա հիմք է տալիս ասելու, որ սփյուռքի կազմակերպությունները դեկատվական պատերազմում իրենց փաստարկները ներկայացնում են ավելի օրինական ձևով հիմնված միջազգային իրավունքի վրա։ Միևնույն ժամանակ քաղաքապետի քայլերը ադրբեջանի միջազգային օրենքին ճանաչված տարածքներում որպես արձակում բռնի տեղահանում կամ ցեղասպանական արշավ ներկայացնելը չի արտացոլում իրականությունը և գնահատվում է որպես անպատասխանատու մոտեցում։ Հարցի մյուս կողմը կապված է սփյուռքի դիվանագիտության աճող դերի հետ։ Այն փաստը, որ Եվրոպայի տարբեր երկրներում գործող ադրբեջանական կազմակերպությունները մեկ հայտարարություն են տարածել, կարելի է գնահատել որպես համակարգված գործնեության ցուցիչ։ Նման քայլերը վկայում են սփյուռքի մտադրության մասին դառնալու ավելի համակարգված և արդյունավետ դրակատար միջազգային տեղեկատվական տարածքում։ Այս տեսանկյունից սփյուռքի կազմակերպությունների արձագանքը կարելի է դիտարկել որպես քայլ ուղղված թե հասարակական կարծիքի ձևավորմանը, թե միջազգային հարթակներում ադրբեջանի դիրքորոշման պաշտպանությանը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից։ Ազարինարինսուն սեպտեմբերի 3-ին Նախճավանի Ինքնավար Հանրապետության Գերագույն Ժողովում տեղի ունեցած արտակարգ նիստում մեր ժողովրդի փրկիչը, անկախ Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնադիրն ու ճարտարապետը, մեր համազգային առաջնորդ Թեդոր Ալիևը ընտրվեց Գերագույն Ժողովի նախագահ և Նախճավանում դրվեց ազգային փրկության և ազգային պետականության հիմքը։ Համազգային առաջնորդ Թեդոր Ալիևի ինտենսիվ գործունեության և ջանքերի շնորհիվ Ինքնավար Հանրապետությունում ապահովվեց կայունություն և բարելավեց Նախճավանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Նախ և առաջ Եդրալիև սկսեց միջոցառումներ ձեռնարկել Նախճավանի պաշտպանական կարողությունները ամրապնդելու համար, որը գտնվում էր Թշնամու երեք կողմերից արձակման տակ, և նրա ղեկավարությամբ Գերագույն Ժողովը որոշում ընդունեց Նախճավանի Ինքնավար Հանրապետության Պետական Պաշտպանության Կոմիտե ստեղծելու մասին։ Հետագա ժամանակաշրջաններում ընդունված պատմական որոշումներով ապահովվեց, որ Նախճավանում տեղակայված խորհրդային զորքերին պատկանող ողջ ռազմական տեխնիկան և զենքը պահվեն Ինքնավար Հանրապետությունում։ Ինքնավար Հանրապետությունում ստեղծվեց ազգային բանակ, ամրապնվեց Նախճավանի պաշտպանական ներուժը և Նախճավանում դրվեց այսօրվա հզոր ադրբեջանական բանակի հիմքը։ Ադրբեջանական ժողովրդի համազգային առաջնորդը, որը կարևոր որոշում ներկայացրեց Նախճավանի Թշնամու հարձակում

Մեծ հեփտոցալ տնտեսական ճգնաժամից փրկելու համար մյուս կողմից ցանկանում էր Ադրբեջանը տեսնել անկախ, իսկ մեր ժողովրդին բարգավաճ։ Այն փաստը, որ մեր համազգային առաջնորդ Էդրալիևը, երբ Երագույն ժողովի նախագահ էր, կոչարեց աշխարհի տարբեր անկյունների ադրբեջանցներին միավորվել մեկ գաղափարի շուրջ՝ ծառայել հայրենիքին և ժողովրդին, նույնպես զբխում էր այս ցանկությունից և կամքից։ Նախշվանում իր քաղաքական գործունեության ընթացքում մեծ առաջնորդ Էդրալիևի կատարած աշխատանքը և նրա ձեռնարկած պատմականորեն կարևոր քայլերը ապահովեցին ինքնավար հանրապետության ազդագրումը, վերածնունդը և համերաշխությունը։ Մեծ առաջնորդ Էդրալիևը ապացուցեց, որ ինքը ադրբեջանական ժողովրդի փրկիչնը, պահպանելով մեր երկրի անկախությունը և բացելով զարգացման նոր հորիզոններ։ Այս ամենի բնական արդյունքի համաձայն 1993 թվականի հոկտեմբերի 3-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքների համաձայն ժողովրդի բարձր վստահությամբ ադրբեջանի նախագահ ընտրված ազգային առաջնորդ Էդրալիևը կարճ ժամանակում ապահովեց ազգային համերաշխություն և զարգացում երկրում հիմնելով ազգային շահերի և գերագույն արժեքների վրա։ Ամենակարևորը, ազգային առաջնորդ Էդրալիևի ղեկավարությամբ իրականացված նպատակային միջոցառումների արդյունքում մեր երկրում ապահովեց սոցիալ-քաղաքական կայունություն։ Մեծ առաջնորդ Էդրալիևի Նախճավանի գերագույն ժողովի նախագահ ընտրվելը 1991 թվականի սեպտեմբերի 3-ին պատմական իրադարձություն էր ոչ միայն Նախճավանի, այլև ընդհանրապես անկախ ադրբեջանական պետականության ստեղծման համար։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Բարեկամության հետքեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում։ Ինչպես ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղն Արևելյան Զանգեզուրը վերակառուցվում են, վերացվելով դրախտի։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում հայ վանդալների կողմից այս հողին հասցված վերքերը բուժվում են լայնածավալ շինարական աշխատանքների միջոցով։ Բնակիչները, որոնք ժամանակին տեղահանվել էին իրենց հայրենիքից և ստիպված էին լքել այս վայրերը, արցունքներով նույնպես տեղափոխվում են իրենց գյուղերում և քաղաքներում կառուցված նոր տներ։ Իրախտագիտություն հայտնելով պետությանը, աղոթելով Աստծո օրհնության համար, հատակների համար և առողջություն մաղթելով վետերաններին։ Այսօր Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը նույնպես հյուրընկալ են։ Հարյուրավոր մարդիկ, բազմաթիվ պետությունների ղեկավարներից մինչև սովորական ճանապարհորդներ ականատես են եղել այս լայնածավալ շինարարությանը և մեծ վերադարձին։ Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը նույնիսկ հյուրընկալում են հեղինակավոր միջազգային միջոցառումներ։ Մենք ինքներս ենք վերականգնում օկուպացիայից ավերված բնակավայրերը, ինքներս ենք վերակենդանացնում մեր հողը, մեր նախագահի խոսքերով, առանց որևէ մեկից օգնություն խնդրելու։ Այս ամենը շատ է ուրախացնում մեր ընկերներին, կան նաև այնպիսիք, ովքեր ցանկանում են վերահաստատել, որ իրենք մեզ համար ընկերներ և եղբայրներ են։ Ղազախստանի ժողովրդի անունից Ֆիզուլի քաղաքում կառուցված Կուրմանգազի մանկական ստեղծագործական կենտրոնի բացման ժամանակ Ղազախստանի նախագահ Կասым Ժոմարտ Տոկաևը արտահայտեց գրեթե բոլոր նրանց կարծիքը, ովքեր ցանկանում են հավերժացնել իրենց բարեկամական և եղբայրական հետքը Ղարաբաղում։ Սա մեր անկեղծ նվերն է ադրբեջանական ժողովրդին, ես գիտեմ, որ Ադրբեջանը մեծ ներուժ ունի, և դուք ինքներդ կարող եք այս ամենը անել, բայց մենք միշտ պետք է արտահայտենք մեր եղբայրության զգացմունքները և այդպիսի նյութական ձևով։ Մի փոքր հետ գնալով հիշենք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը Ջաբրայելի շրջանում դրեցին Ադրբեջան-Թուրքիա միջազգային անտարային ուսումնական կենտրոնի խելացի ծառերի մշակում և բարեկամության անտար համալիրի հիմնարկեքը։ Համալիրի համար երկու երկրների մասնագետների հետ միասին շրջանի Շուքուրբեյլի Ջաբրայիլ Ադրուտ ճանապարհի երկայնքում ընտրվել է 40 հեկտար տարածք։ Բարեկամական եղբայրական Ուզբեկստան առաջին անգամ դպրոց կառուցեց մեր ազգագրված տարածքներում։ Ֆիզուլի քաղաքում Միրզա Ուլուգբեյ անվան թիմիկ միջնակարգ դպրոցի բացումը տեղի ունեցավ 2023 թվականի օգոստոսի 23-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզոևի կողմից։ Այժմ Խանքենդիում գործում է նաև Ադրբեջան-Ուզբեկական համատեղ ձեռնարկություն Business Sex GV Կարի գործարանը։ Կրգստանի Հանրապետության նախագահը նույնպես մասնակցեց գագաթնան ժողովին։ Միջոցառումից մեկ օր առաջ այս բարեկամական երկրի պետության ղեկավար Սադր Ժապարովը նախագահ Իլհամ Ալիևի միասին մասնակցեց Աղդամի շրջանի Խդրլը գյուղի առաջին փուլի բացմանը։ Նույն օրը տեղ ունեցավ նաև Խդրլը գյուղի Այքոլ Մանասի անվան միջնակարգ դպրոցի բացումը։ Բելարուսի Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նույնպես այցելեց մեր ազգագրված
տարածքներ։ Նա շատ գոհեր Շուշայում եւ Ֆիզուլիում տեղ ունեցող լայնածավալ շինարական աշխատանքներից։ Որպես ընկեր նա այս վայրերը դատարկաձեռն չեր եկել։ Այժմ Բելարուսական արտադրության տրակտորները աջակցում են տարածաշտանի գյուղատնտեսության ոլորտում կատարվող աշխատանքներին։ Բնակիչներին անհրաժեշտ է նաեւ նվեր բերված

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Պատմության ոչևոր հիշողությունը, Ղարաբաղի հուշարձանները. Ադրբեջանը կարևոր քայլեր է ձեռնարկում տիեզերական ոլորտում. Մեր մշակույթի գլուխգործոցը, ադրբեջանական մուղամը.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը պատմության հոգևոր հիշողությունը Ղարաբաղի հուշարձանները։ Ադրբեջանյան բաժանելի մասը կազմող Ղարաբաղը միշտ առանձնացել է իր գեղեցիկ բնության պատմամշակութային հուշարձաններով։ Մեր հայրենիքի այս հմայի չանկյունը առանձնանում է իր մաքուր օդով, բերրի հողով, ստորգետնյա և վերգետնյա ռեսուրսներով, խիտ անտառներով և գետերով։ Քելբաժարի և Շուշայի պատմության թանգարանները, որոնք հարուստ են հին մետաղադրամներով, հազվագյուտ քարերով և գորգերով, Աղդամի շրջանի հացի թանգարանը, ինչպես նաև Գուբատլի և Զանգիլանի շրջանի պատմության և տեղական պատմության թանգարանները բախվել են թշնամու ագրեսիային։ Օկուպացիայի ընթացքում հնարավոր չի եղել տեղափոխել այս թանգարանները և պաշտպանել ցուցանմուշները։ Ադրբեջանի յուրաքանչյուր շրջանում, որը պատմության խորքից մինչև մեր օրը դժվար ճանապարհ է անցել, կան հուշարձաններ, որոնք անցյալի հետքեր են։ Աշխարհի մի շարք գիտնականներ հաստատում են, որ հին ազխի քարանձավը մարդկային առաջին բնակավայրերից մեկն է։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը այստեղ պեղումներ են անցկացրել և թալանել են գտնված առարկաները, գրավոր հուշարձանները և այլ արժեքավոր հնագետ ական պեղումները, ալբանական հուշարձանները, իսլամական կրոնի բազմաթիվ հուշարձաններ ոչնչացվել են։ Հայերի կողմից ոչնչացման փորձ կատարած վայրերից մեկը Ուզերլիք Թեփեի հին բնակավայրն է։ Ուզերլիք Թեփեն աղբյուրներում հիշատակվում է որպես հարավային Կովկասի միջին բրոնզե դարի հնագիտական մշակույթ։ Խնդրստան գյուղի մոտ գտնվող Ուզերլիք Թեփեի հնագիտական հուշարձանը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի առաջին կեսերին, գտնվում է Աղդամի արևելյան մասում։ Այստեղ հայտնաբերվել ծալովի մանգաղներ, կավե կճուշներ, գյուատնտեսական ջրհորներ, քերիչներ, շաղախներ, բրոնզ առարկաներ, ապարանջաններ, դաշույններ, ասեղներ եւ այլ նյութեր։ Հայկական վանդալիզմի ենթարկված հուշարձաններից մեկը Աղդամի շրջանում գտնվող Քութլու Մուսայի դամբարաններ։ Դամբարանի մուտքի դրան վերևում գտնվող շինարական արձանագրության համաձայն դամբարանի կառուցումն ավարտվել է 1314 թվականի հուլիսի 15-ին։ Դրա նախշերը անսովոր կենդանիների նկարները, գույնը և եզակի կարուսվածքով առաստաղը զարմաստում են մարդկանց։ Մասնագետները նշում են, որ հուշարձանի վրա կատարված աշխատանքները ադրբեջանի ավանդական ճարտարապետությանը բնորոշ տառեր են։ Հայերի հյուրասնել ցանկացող հուշարձաններից մեկը Գանձասարի վանքն է։ Աչնչայ գետի ձախապեն գտնվող 13-րդ դարի քրիստոնեական ալբանական վանքը երկար ժամանակ տեղի քրիստոնյաների բնակավայրն էր։ Վանքը կոչվում էր Գանձասար, ինչը նշանակում է կրոնի գլխավոր գանձարան։ Ջաբրայել շրջանի մոտ գտնվող Աղօղլան հուշարձանը հետանոսական դարաշրջանի խորհրդանիշ է։ Իսլամի հայտ գալուց հետո Աղօղլան հուշարձանը դարձել է մուսուլմանական սրբավայր։ Լաչեն քաղաքում կա նաև համանուն տաճար։ Տեղի բնակչությունն ախյունում այս վարը անվանում էր Աղօղլան Փիրի և օգտագործում էր որպես հավատքի վայր։ Այս տարածքները գրավելուց հետո Հայաստան անօրինական փոփոխություններ է կատարել Լաչինի Աղօղլան վանքի ճարտարապետական կառուցվածքում և ներքին հարդարանքում։ Շատ ուրախալի է, որ օկուպացիայի ստացագրվելուց հետո այս հուշարձանների վրա վերանորոգման և վերակազմման աշխատանք ներին իրականացվում։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Մադր Բեջանը կարևոր քայլերը ձեռնարկում տիեզերական ոլորտում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի Ադրբեջանի Հանրապետությունում տիեզերական ավտոնոմիայի ստեղծման և հեռահաղորդակցության Արբանյակների ուղեցիր արձակման մասին հրամանագիրը հիմք դրեց մեր երկրում տիեզերական ոլորտի զարգացմանը։ 2009 թվականի օգոստոսի 17-ին հաստատվեց Ադրբեջանի Հանրապետությունում տիեզերական ավտոնոմիայի ստեղծման և զարգացման պետական ծրագիրը։ Սրանով սկսվեց իրական նախագծերի իրականացումը։ Ազերկոսմոս բազմաշնետիրական ընկերությունը ստեղծվել է 2010 թվականի մայիսի 3-ին հրապարակված հրամանագրի հիման վրա։ 2013 թվականի փետրվարին մեր առաջին ազգային հեռահաղորդակցական Արբանյակը Azerspace առաջին ուղեցիրը դուրս բերել ֆրանսիական Գվիանայի Կուրու տիեզերակայանից օգտագործելով Ariane 5 կրոխրթիռը։ Azerspace-ի մեկ Արբանյակի ճկուն կապի հնարավորությունների և ժամանակակից դիզայնի շնորհիվ այսօր միլիոնավոր մարդիկ օգտվում են ձայնային տեսա հեռուստատեսային հեռարձակումից և տվյալների փոխանցման տարբեր ծառայություններից։ Արբանյակը սպասարկվել է ավելի քան 50 երկիր, Աֆրիկան, Եվրոպան, Կենտրոնական Ասիան։

Սենյև մերսավոր արևելքն գրկող լայն աշխարագրության մեջ, ինչը մեր երկիրը դարձնում է տեղեկատվության հոսքի կարևոր դրակատարներից մեկը։ 2014 թվականի հունիսի 30-ին տիեզերքով արկվեց Ազերսկայ երկրի դիտարկման արբանյակը։ Այս արբանյակը ավելի ընդլայնեց մեր երկրի տիեզերական հնարավորությունները օգտագործելու գյուատնտեսության շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ և անվտանգության ոլորտներում։ 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Ազերսպեյսի երկու արբանյակը արձակվեց դեպի արևելյան երկայնության 45 աստիճանի ուղեցրային դիրք։ Հիմնադրումից ի վեր Ազերկոսմոսը, որ աչքի է ընկնում իր բարձր որակավորում ունեցող մասնագիտական անձնակազմով և ժամանակակից տեխնիկական հնարավորություններով, դարձել է ոչ միայն ադրբեջանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջատար ուժերից մեկը։ Այս զարգացման գործընթացում նշանակալի շրջադարձային պահ էր նախագահ Իլհամ Ալիևի 2021 թվականի ապրիլի 27-ի հրամանագիրը։ Հրամանագրի համաձայն թվային զարգացման և տրանսպորտ նախարարության ներքո գործող Ազերկոսմոս ԲԲ-ի հիման վրա ստեղծվել է Ադրբեջանի Հանրապետության տիեզերական գործակալություն Ազերկոսմոս պետական իրավաբանական անձը։ Մեր երկրի հաջողությունները այս ոլորտում արտացոլվել են ոչ միայն ուղեցրերում, այլև միջազգային ասպարեզներում։ 2019 թվականի հոկտեմբերին Բաքուն իրավունք ստացավ հյուրընկալելու միջազգային աստղագնացության կոնգրեսը ԱՄՆ-ի Վաշինգտոն քաղաքում միջազգային աստղագնացության ֆեդերացիայի գլխավոր ասամբլեայում կայացած քվեարկության արդյունքում։ Այս պատմական որոշումից հետո նախագահ Իլհամ Ալիևի 2022 թվականի փետրվարի 7-ի հրամանագրով ստեղծվել է կազմ կոմիտե Բաքվում 74-րդ միջազգային աստղագիտական կոնգրեսը անցկացնելու համար։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 2-ից 6-ը տեղ ունեցած միջոցառումը նվիրված էր գլոբալ մարտահրավերներ և հնարավորություններ տիեզերքին հնարավորություն տալը թեմային։ 50 տարի առաջ 1973 թվականին մեծ առաջնորդ Իդրալիևի ղեկավարությամբ Բաքվում անցկացված առաջին միջազգային աստղագնացության կոնգրեսը հետո այս միջոցառումը կրկին Ադրբեջանում անցկացնելը մեծ խորհրդանշական նշանակություն ունի։ Դա և անցյալի հարգանքի Թուրքիա և ապագայի հանդեպ հավատ։ 74-րդ միջազգային աստղագնացության կոնգրեսը նշանավորեց տիեզերքի ոլորտում նոր դարաշրջանի սկիզբը։ Կոնգրեսի շրջանակներում Բաքվում հավաքվել էին հարյուրավոր միջազգային պատվիրակներ, այնպիսի հեղինակավոր կազմակերպությունների պաշտոնական և գիտական ներկայացուցիչներ, ինչպիսիք են NASA-ն, JNS-ը, Airbus-ը, Boeing-ը, JAHAN, TUAN և աշխարհի տարբեր երկրներ։ Իրենց մասնակցությամբ Ադրբեջանը հնարավորություն ստացավ ավելի սերտորեն ինտեգրվել տիեզերական արտոնավերության գլոբալ հարթակին։ Այս հեղինակավոր գիտական ֆորումը պատմության մեջ մտավ նաև վիճակագրական ցուցանիշներով։ Ադրբեջանի գիտնականների և երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ Ադրբեջանը ոչ միայն արբանյակները ուղերձի ուղարկում, այլև գլոբալ տիեզերական երկխոսության ակտիվ մասնակից է, որտեղ քննարկվում են գիտելիքներ, գաղափարներ և նախաձեռնություններ։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Մշակույթը կարևորդեր է խաղում յուրանքային չորազգի ձևավորումը և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի-ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մողամը դարեր շարունակ կյանթանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մողամի արվեստում։ Մողամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մողամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մողամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդ Հական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղաններ։ Հիմնական մուղաններն են Ռաստ, Շուր, Սեգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտար և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղաններն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեր Հաջիբելի մուղանների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բունթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեգյա սիրո զգացում, Շուշտերը խորը տխրություն, Չարգյահը հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը Շիրազը մելամաղզություն, Հումայունը խորը տխրության զգացում։ Շաքաղաքը, որը համարվում է Ղարաբաղի թագը և ադրբեջանական մշակույթի մայրաքաղաքը, անվանվել է Արևելքի կոնսերվատորիա, ադրբեջանական երաժշտական մշակույթի, ինչպես նաև մուղամի արվեստի պահպանման և զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար։ 19-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է մուղամի կատարման դպրոց։ Հետագա ժամանակաշրջաններում այս արվեստի դպրոցի զարգացման և գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել մուղամի այնպիսի նշանավոր կատարողներ, ինչպիսիք են Սեյիդ Շուշենսկին, Մաջիդ Բեհբուդովը, Մաշադի Ջամիլ Ամիրովը, Զուլֆի Ադգյուզալովը, Իսլամ Աբդուլլաևը և Խան Շուշենսկին, ինչպես նաև Խանենդեներ, ինչպիսիք են Սարա Գադիմովան և Արիֆ Բաբաևը և Տարահարներ, ինչպիսիք են Գուրբան Փիրիմովը և Մաշադի Զեյնալը։ Ադրբեջանական մուղամի գերազանց գիտական հիմքը դրվել է 20-րդ դարում մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլիի կողմից։ Այս ժամանակահատվածում մուղամը, լինելով ադրբեջանցի կոմպոզիտորների և բանաստեղծների ոգեշնչման աղբյուր, ազդել է արժեքավոր արվեստի գործերի ստեղծման վրա։ Մուղամի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ համաշխարհային մշակույթի ոչ նյութական մշակույթային ժառանգության ցանկում ընդգրկումը մուղամի գնահատականն է, որպես ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ողջ մարդկության եզակի մշակույթային հարուստության անբաժանելի մաս։ Այսօր մեր մուղամը հետաքրքրությամբ է ընդունվում և սիրվում ամբողջ աշխարհում։ Ադրբեջանական ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել է այս արվեստով, և այսօր շատ կարևոր է, որ այս գեղեցիկ արվեստը, մուղամը, որ ադրբեջանցի ժողովրդի ազգային արժեքն է, փոխանցվի սերնդեսերունդ։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Պատմության հոգևոր հիշողությունը, Ղարաբաղի հուշարձանները. Ադրբեջանը կարևոր քայլեր է ձեռնարկում տիեզերական ոլորտում. Մեր մշակույթի գլոխգործոցը, ադրբեջանական մուղամը.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պատմության հոգևոր հիշողությունը Ղարաբաղի հուշարձանները։ Ադրբեջանյան բաժանելի մասը կազմող Ղարաբաղը միշտ առանձնացել է իր գեղեցիկ բնության պատմամշակութային հուշարձաններով։ Մեր հայրենիքի այս հմայի չանկյունը առանձնանում է իր մաքուր օդով, բերրի հողով, ստորգետնյա և վերգետնյա ռեսուրսներով, խիտ անտառներով և գետերով։ Քելբաժարի և Շուշայի պատմության թանգարանները, որոնք հարուստ են հին մետաղադրամներով, հազվագյուտ քարերով և գորգերով, Աղդամի շրջանի հացի թանգարանը, ինչպես նաև Գուբատլի և Զանգիլանի շրջանի պատմության և տեղական պատմության թանգարանները բախվել են թշնամու ագրեսիային։ Օկուպացիայի ընթացքում հնարավոր չի եղել տեղավ փոխել այս թանգարանները և պաշտպանել ցուցանմուշները։ Ադրբեջանի յուրաքանչյուր շրջանում, որը պատմության խորքից մինչև մեր օրերը դժվար ճանապարհ անցել, կան հուշարձաններ, որոնք անցյալի հետքեր են։ Աշխարհի մի շարք գիտնականներ հաստատում են, որ հին ազխի քարանձավը մարդկային առաջին բնակավայրերից մեկն է։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը այստեղ պեղումներ են անցկացրել և թալանել են գտնված առարկաները, գրավոր հուշարձանները և այլ արժեքավոր հնագետ պեղումները։ Ալբանական հուշարձանները, իսլամական կրոնի բազմաթիվ հուշարձաններ ոչնչացվել են։ Հայերի կողմից ոչնչացման փորձ կատարած վայրերից մեկը Ուզերլիք Թեպեի հին բնակավայրն է։ Ուզերլիք Թեպեն աղբյուրներում հիշատակվում է որպես հարավային Կովկասի միջին բրոնզե դարի հնագիտական մշակույթ։ Խնդրստան գյուղի մոտ գտնվող Ուզերլիք Թեպեի հնագիտական հուշարձանը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի առաջին կեսերին, գտնվում է Աղդամի արևելյան մասում։ Այստեղ հայտնաբերվել են ծալովի մանգաղներ, կավե կճուշներ, գյուատնտեսական ջրհորներ, քերիչներ, շաղախներ, բրոնզ առարկաներ, ապարանջաններ, դաշույններ, ասեղներ և այլ նյութեր։ Հայկական վանդալիզմի ենթարկված հուշարձաններից մեկը Աղդամի շրջանում գտնվող Քութլու Մուսայի դամբարաններ։ Դամբարանի մուտքի դռան վերևում գտնվող շինարական արձանագրության համաձայն դամբարանի կառուցումն ավարտվել է 1314 թվականի հուլիսի 15-ին։ Դրա նախշերը անսովոր կենդանիների նկարները, գույները և եզակի կառուցվածքով առաստաղը զարմացնում են մարդկանց։ Մասնագետները նշում են, որ հուշարձանի վրա կատարված աշխատանքները ադրբեջանի ավանդական ճարտարապետությանը բնորոշ տառեր են։ Հայերի հյուրասնել ցանկացող հուշարձաններից մեկը Գանձասարի վանքն է։ Խաչնչայի գետի ձախապեն գտնվող 13-րդ դարի քրիստոնեական ալբանական վանքը երկար ժամանակ տեղի քրիստոնյաների բնակավայրն էր։ Վանքը կոչվում էր Գանձասար, ինչը նշանակում է կրոնի գլխավոր գանձարան։ Ջաբրայել շրջանի մոտ գտնվող Աղօղլան հուշարձանը հեթանոսական դարաշրջանի խորհրդանիշ է։ Իսլամի հայտ գալուց հետո Աղօղլան հուշարձանը դարձել է մուսուլմանական սրբավայր։ Լաչին քաղաքում կա նաև համանուն տաճար։ Տեղի բնակչությունն ախյունում այս վարը անվանում էր Աղօղլան Փիրի և օգտագործում էր որպես հավատքի վայր։ Այս տարածքները գրավելուց հետո Հայաստան անօրինական փոփոխություններ է կատարել Լաչինի Աղօղլան վանքի ճարտարապետական կառուցվածքում և ներքին հարդարանքում։ Շատ ուրախալի է, որ օկուպացիայի ստացագրվելուց հետո այս հուշարձանների վրա վերանորոգման և վերակազմման աշխատանքներ են իրականացվում։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Արցախում ենք մեր հաղորդում, Ադրբեջանը կարևոր քայլեր է ձեռնարկում տիեզերական ոլորտում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի Ադրբեջանի Հանրապետությունում տիեզերական արտոնաբերության ստեղծման և հեռահաղորդակցության արբանյակների ուղեցիր արձակման մասին հրամանագիրը հիմք դրեց մեր երկրում տիեզերական ոլորտի զարգացմանը։ 2009 թվականի օգոստոսի

տասնյոթին հաստատվեց Ադրբեջանի Հանրապետությունում տիեզերական արտոնաբերության ստեղծման և զարգացման պետական ծրագիրը։ Սրանով սկսվեց իրական նախագծերի իրականացումը։ Ազերկոսմոս բազմաշնետիրական ընկերությունը ստեղծվել է 2010 թվականի մայիսի 3-ին հրապարակված հրամանագրի հիման վրա։ 2013 թվականի փետրվարին մեր առաջին ազգային հեռահաղորդակցական արբանյակը Azerspace առաջին ուղեցիր է դուրս բերվել ֆրանսիական Գվիանայի Կուրու տիեզերակայանից օգտագործելով Ariane 5 կրոխրթիռը։ Azerspace-ի մեկ արբանյակի ճկուն կապի հնարավորությունների և ժամանակակից դիզայնի շնորհիվ այսօր միլիոնավոր մարդիկ օգտվում են ձայնային, ՏՍ, հեռուստատեսային հեռարձակումից և տվյալների փոխանցման տարբեր ծառայություններից։ Արբանյակը սպասարկվել է ավելի քան 50 երկիր՝ Աֆրիկան, Եվրոպան, Կենտրոնական Ասիան և Մերձավոր Արևելքն գրկող լայն աշխարհագրության մեջ, ինչը մեր երկիրը դարձնում է տեղեկատվության հոսքի կարևոր դրակատարներից մեկը։ 2014 թվականի հունիսի 30-ին տիեզերքով արկվեց Ազերսկայ երկրի դիտարկման արբանյակը։ Այս արբանյակը ավելի ընդլայնեց մեր երկրի տիեզերական հնարավորությունները օգտագործելով գյուղատնտեսության շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ և անվտանգության ոլորտներում։ 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Azerspace երկու արբանյակ արձակվեց դեպի արևելյան երկայնության 45 աստիճանի ուղեցրային դիրք։ Հիմնադրումից ի վեր Azerkosmos-ը, որ աչքի ընկնում իր բարձր որակավորում ունեցող մասնագիտական անձնակազմով և ժամանակակից տեխնիկական հնարավորություններով դարձել է ոչ միայն ադրբեջանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջատար ուժերից մեկը։ Այս զարգացման գործընթացում նշանակալի շրջադարձ այն պահ էր նախագահ Իլհամ Ալիևի 2021 թվականի ապրիլի 28-ի հրամանագիրը։ Հրամանագրի համաձայն թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարարության ներքո գործող Azerkosmos ԲԲ-ի հիման վրա ստեղծվել է Ադրբեջանի Հանրապետության տիեզերական գործակալություն Azerkosmos պետական իրավաբանական անձը։ Մեր երկրի հաջողությունները այս ոլորտում արտացոլվել են ոչ միայն ուղեցրերում, այլև միջազգային ասպարեզներում։ 2019 թվականի հոկտեմբերին Բաքուն իրավունք ստացավ հյուրընկալելու միջազգային աստղագնացության կոնգրեսը, ԱՄՆ-ի Վաշինգտոն քաղաքում միջազգային աստղագնացության ֆեդերացիայի գլխավոր ասամբլեայում կայացած քվեարկության արդյունքում։ Այս պատմական որոշումից հետո նախագահ Իլհամ Ալիևի 2022 թվականի փետրվարի 7-ի հրամանագրով ստեղծվել է Կազմկոմիտե Բաքվում 74-րդ միջազգային աստղագիտական կոնգրես անցկացնելու համար։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 2-ից 6-ը տեղ ունեցած միջոցառումը նվիրված էր գլոբալ մարտահրավերներ և հնարավորություններ տիեզերքին հնարավորություն տալը թեմային։ 50 տարի առաջ 1973 թվականին մեծ առաջնորդ Էդրալիևի ղեկավարության Բաքվում անցկացված առաջին միջազգային աստղագնացության կոնգրեսից հետո այս միջոցառումը կրկին Ադրբեջանում անցկացնելը մեծ խորհրդանշական նշանակություն ունի։ Դա և անցյալին հարգանքի Թուրքիայի և ապագայի հանդեպ հավատ։ 74-րդ միջազգային աստղագնացության կոնգրեսը նշանավոր է տիեզերքի ոլորտում նոր դարաշրջանի սկիզբը։ Կոնգրեսի շրջանակներում Բաքվում հավաքվել էին հարյուրավոր միջազգային պատվիրակներ, այնպիսի հեղինակավոր կազմակերպությունների պաշտոնական և գիտական ներկայացուցիչներ, ինչպիսիք են NASA-ն, GNS-ը, Airbus-ը, Boeing-ը, JAHAN, TUAN և աշխարհի տարբեր երկրներ։ Իրենց մասնակցությամբ Ադրբեջանը հնարավորություն ստացավ ավելի սերտորեն ինտեգրվել տիեզերական արտոնաբերության գլոբալ հարթակին։ Այս հեղինակավոր գիտական ֆորումը պատմության մեջ մտավ նաև վիճակագրական ցուցանիշներով։ Ադրբեջանի գիտնականների և երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ Ադրբեջանը ոչ միայն արբանյակները ուղերձիր ուղարկում, այլև գլոբալ տիեզերական երկխոսության ակտիվ մասնակից է, որտեղ քննարկում են գիտելիքներ, գաղափարներ և նախաձեռնություններ։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Մշակույթը կարևորդեր է խաղում իրանքային չուրազգի ձվավորումը և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որը ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակույթի

Գույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական բողամը դարի շարունակ կենդանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպը արտացոլում են մեր բողամի արվեստում։ Բողամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Բողամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեյր Հաջիբելի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը ուրախը քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը սիրո զգացում, Շուշտերը խորը տխրություն, Չարգյահը հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը Շիրազը մելամաղձություն, Հումայունը խորը տխրության զգացում։ Շաքաքը, որը համարվում է Ղարաբաղի թագը և ադրբեջանական մշակույթի մայրաքաղաքը, անվանվել է Արևելքի կոնսերվատորիա, ադրբեջանական երաժշտական մշակույթի, ինչպես նաև մուղամի արվեստի պահպանման և զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար։ 17-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է մուղամի կատարման դպրոց։ Հետագա ժամանակաշրջաններում այս արվեստի դպրոցի զարգացման և գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել մուղամի այնպիսի նշանավոր կատարողներ, ինչպիսիք են Սեյիդ Շուշենսկին, Մաջիդ Բեհբուդովը, Մաշադի Ջամիլ Ամիրովը, Զուլֆի Ադգյուզալովը, Իսլամ Աբդուլլաևը և Խան Շուշենսկին, ինչպես նաև խանենդեներ, ինչպիսիք են Սարա Գադիմովան և Արիֆ Բաբաևը և Տարահարներ, ինչպիսիք են Գուրբան Փիրիմովը և Մաշադի Զեյնալը։ Ադրբեջանական մուղամի գերազանց գիտական հիմքը դրվել է 20-րդ դարում մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլիի կողմից։ Այս ժամանակահատվածում մուղամը, լինելով ադրբեջանցի կոմպոզիտորների և բանաստեղծների ոգեշնչման աղբյուր, ազդել է արժեքավոր արվեստի գործերի ստեղծման վրա։ Մուղամի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ համաշխարհային մշակույթի ոչ նյութական մշակույթային ժառանգության ցանկում ընդգրկումը մուղամի գնահատականն է, որպես ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ողջ մարդկության եզակի մշակույթային հարուստության անբաժանելի մաս։ Այսօր մեր մուղամը հետաքրքրությամբ է ընդունվում և սիրվում ամբողջ աշխարհում։ Ադրբեջանական ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել է այս արվեստով, և այսօր շատ կարևոր է, որ այս գեղեցիկ արվեստը, մուղամը, որ ադրբեջանցի ժողովրդի ազգային արժեքն է, փոխանցվի սերնդե սերունդ։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85